Zem pradávných song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

ľudia očirí, tam hlboko niekam úst. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

0: na pěknou notečku.
1: Srdečne vás pozdravujem, vážené poslucháčky a poslucháči. V minulosti bývalo typické, že v jednotlivých obciach pôsobili rodinné alebo súrodenecké kapely. Dnes už to tak bežné nie je. Dýchové kapely sú obsadením násobne početnejšie a o to väčším prekvapením a raritou je, keď sa na scéne objaví kapela, tvorená skoro čisto jednou rodinou. Som preto veľmi rada, že v Brňanskom rozhlasovom štúdiu môžem teraz privítať kapelu, ktorá práve na takomto princípe vznikla, a to celkom nedávno, a to Lidéřovská šestka.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, chlapci. No možno ste to vážení poslucháči nezachytili, ale práve vás pozdravilo celkom 6 ľudí. A to teda 4 z rodu Pavku a 2 z rodu Vajdíku. Povedala som to správne?
3: Áno.
1: A odkiaľ ste k nám prišli?
3: Pocházíme ze Vnorov, konkrétne z miestnej časti Lidéřovice. Proto také název kapely Lidéřovská šestka.
1: No výborne, o tejto kapele sa budeme najbližšie minúty rozprávať. Pri počúvaní pořadu Na pieknú notečku vás víta Barbora Turčanová.

0: Ďalej sme počuli mistriňanku a známy valčík, známia jedno dívča, ktoré ste opäť vybrali vy pre našich poslucháčov, tak prezrate, na akom repertoári ste možno začínali? Čo sú také vaše oblíbené písničky?
1: Když sme začínali úplne z tých krajní začátky, tak sme hrávali spíše takové ty lidovky, polky, valčíky, od úpravy Jana Slabáka, ale teďka bych řekl, že spíše hráváme už takové ty nutové polky, valčíky a při našem vystoupení zábavě nebo oslava, kde hráváme, tak zazní ty lidové směsky polek a valčíků.
0: A pri jakých príležitostiach chodevate hrávať? Teda začali ste na oslavách, rozbehlo sa to aj možno niekam inám pri inej príležitosti?
1: Áno, řekl bych, že áno. Úplne začátky začínali po tých rodinných oslavách, ale teď už chodíme hrávať i třeba svatby dopolední nebo i celé svatby. Hrali sme i farní polec v Uherském Ostrohu a když máme nejaký väčší, tak si voláváme i spievy, ktoré s nami chodí.
0: A kto s vami chodí spievať?
1: Spievačka je Anička Pavková, to je naša sestra a speváka žiadnou bohužel stálu nemáme. Takže vždycky musíme niekoho zavolať.
0: Takže hľadáme speváka.
1: Hľadáme ako stáleho, ktorý s nami potom chodil.
0: A ideálne, aby bol z rodiny.
1: Áno, třeba, možno.

0: republika Ukrajiny, uviedol Fico. Konferencia o obnove Ukrajiny sa uskutoční v piatok a sobotu. Predseda SNS Andrej Danko premiéra vyzval, aby nerokoval s ukrajinským prezidentom dovtedy, kým Ukrajina jednoznačne nevyrieši oslavovanie predstaviteľov a symbolov spájaných s banderovským hnutím. Poukázal na postoj poľského prezidenta Karola Navrockého, ktorý podľa Danka vyslal jasný signál, že glorifikácia osôb spájaných s masakrami poľského obyvateľstva je neprijateľná. V Bruseli sa vo štvrtok premiér Fico prvýkrát stretol i s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa Ficových slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil za dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Obaja lídri budú znovu rokovať na zajtrajšom samite premiérov Vyšehradskej štvorky v Budapešti. Slovensko už disponuje niektorými typmi dronov. Armáda s nimi aktívne cvičí a zapracováva ich do obranných plánov. Krajina je však len na začiatku procesu. Po rokovaní parlamentného branno-bezpečnostného výboru, kde predstavil víziu pre svoje funkčné obdobie, to uviedol náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Miroslav Lorinc. Podľa neho nestačí mať len nejaké prieskumné drony, ale aj útočné s väčším doletom i protidronovú obranu. Slovenské ozbrojené sily už podľa generála majú experimentálnu jednotku, ktorá spôsobilosť dronov testuje. Včera odštartoval Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe, ktorý potrvá do nedele. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského a športového výboru. Združenie miest a obcí Slovenska túto iniciatívu víta a podporuje výzvu športového výboru, aby sa do týždňa športu zapojili aj samosprávy.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter

0: Lietajúci Slovák, ktorý rád spoznáva Česko. Aj tak by sme mohli predstaviť Milana Paprčku. Na Slovensku, ale aj v Česku dnes vedie svoju firmu a tak sa medzi krajinami veľa presúva. Na cestách ho môžete často vidieť aj na jeho lietajúcom aute, ktoré jazdí po ceste a vie aj vzlietnúť do vzduchu. A ako prezradil autorovi príspevku Alexandrovi Ernestovi, k Česku má veľmi blízko.
1: Je to tak, ja som sa narodil v Československu. V Českej republike sa necítim ako cudzinec. Aktuálne česká naša firma oslavuje 15. výročie tento rok a za tých 15 rokov mne tam nedal nikto pocítiť, že by som tam bol cudzinec alebo že tam nepatrím.
2: V čom je to podnikanie iné v Českej republike a u nás? Mnohí ľudia podnikajú podobne možno ako vy v oboch krajinách. V čom sú také najväčšie rozdiely?
1: Rozdiely. Musím povedať, že Česká republika je podnikaniu lepšie prispôsobená, lepšie nastavená. A napríklad to odvodové zaťaženie zamestnancov je, alebo aj zamestnávateľa je iné. Pre porovnanie, ja teraz nemám presné čísla. Slovenský grafik mňa stojí 2000 eur a český 2000 eur. Tak ten český dostane v priemere o nejakých takmer 200 eur mesačne vyššiu čistú mzdu. A ešte v Česku sa mi páči to, že všetko na úradoch, čo chcem vybaviť, ide rýchlejšie. A na Slovensku je lepšie daň z dividend.
2: Porovnávame podnikateľské prostredie, ale vy do Českej republiky predpokladám veľmi často cestujete a aj spoznávate Českú republiku. Ja len dodám, nie len autom, ale aj lietadlom a niekedy aj kombináciou, by som to tak v hádanke teraz povedal.
1: No, to myslíte to moje lietajúce auto?
2: Áno.
1: To je inak český výrobok, vyrába sa v Přerove a je to vírnik, ktorý dokáže legálne jazdiť aj v doprave a jasné, že to vydávajú aj po českých cestách, aj po slovenských ľudia chodievať, jazdievať. No a Českú republiku ja som si zamiloval za tých 15 rokov. Keď som tam prvýkrát išiel fotiť z lietadla, tak som si hovoril, no čo tam asi tak nájdem, ani Tatry tam nemajú a tak ďalej. A možno tá krajina nie je taká divoká a taká hornatá ako Slovensko. Na druhej strane je to taká rozprávková, taká pohádková zemne, hej, by som to nazval. Tá hymna česká a s tou svojou melodickosťou úplne by som povedal, že souzní, to si požičam z češtiny ten názov, že souzní s tou krajinou, s tým rázom tej krajiny. O Slovensku sa hovorí, že je tu veľa hradov a zámkov. My sme vydali hrubú knihu Slovenské hrady a zámky z neba. V Česku sme museli vydať 6 takýchto kníh.
2: My sme spomenuli práve to lietajúce auto. Škoda, že ho nemôžeme teraz posluchačom ukázať.
1: Tak vírnik je stará záležitosť. Vírniky vznikli už pred druhou svetovou vojnou. Má to certifikáciu, môže to jazdiť po cestách ako špeciálne vozidlo. Prerobiť to trvá asi 3 minúty. Zafixujem horné rotory, dám na to ešpezetku a poháňajú ma elektromotory, ktoré sú na kolesách. Čiže v premávke to je elektromobil.
2: A ja len dodám, vy ste sa teraz rozhodli zmapovať Českú republiku v takom svojom krátkom videoseriáli, ktorý potom publikujete na vaše sociálne siete.
1: Áno, no mám aj YouTube kanál Česko z nebe. Na svojich profiloch, kde ma ľudia poznajú ako Milan s mapou, chystám akurát tiež seriál Českej republiky. Asi každý rok obletím aj Česku, aj Slovenskú republiku, vždy po iných miestach, ale v každom prípade dokážem ukázať z toho neba veci, ktoré prekvapia aj domácich, lebo nevedia, ako to vyzerá. Ja neviem, nejakú obec Žulová za Jeseník, kde si už človek myslí, že je Polsko, ktorá sa preslávila ťažbou žuly, hej. A je tam krásny kostol ako putné miesto niekde na kopci. Tak takýchto detailov, menej známych, počas tých mojich letov sa o nich dozvedia ľudia, že existujú.

To bol Pavol Hamel a jeho nestarnúci hit Medulienka. A v tejto chvíli sa už dnešný magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.